0: diana bu gebat ni na tim li nechol ko ni wande be rabe ba kan ko aya madini bi
1: Pillon, tu es qui est le wear quaro?